Ini ide Xueli Akashwani wa pendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Umangzen. Kwanza ni muktahasari wake. Chama cha kisiasa cha BJP kinaelekea kushinda uchaguzi wa mabaraza West Bengal na Assam. India imekataa pingamizi la Nepali kwa Kailash Mansarovar Yatra kupitia pasi ya Lipulekh. Ina ita kuwa si haki. Marekani kuzindua uhuru wa mradi ili kuongeza meli zilizokwama salama kutoka mlango bahari wa Hormuz. Nchi saba katika OPEC zikiwemo Saudi Arabia na Urusi zinaamua kuongeza uzalishaji wa mafuta kidogo kuanzia mwezi Juni ili kutoa utulivu wa soko. Na katika tenisi, Zenik Sinor nambari moja duniani alimashinda Alexander na kutwa tazi la mtu moja la wanaume katika Mutua Maradi Open. Habari kamili. Mielekeo ya awali iliyobuka katika kuhesabu kura kwa majimbo yote manne na eneo la Pondicherry unaona inaendelea huku raundi za kuhesabu zikiendelea hadi leo. Kulingana na hesabu za hivi karibuni, chama cha BJP kimechukua uongozi wa kushutukiza katika West Bengal, huku katika Tamil Nadu mshirika mpya Tamilaga Vetri Kazhegam kikiongozwa na Mwegazi Si Joseph Pize akiongeza upinzani AIADMK uko katika nafasi ya pili na chama tawala cha jimbo DMK kiko nyuma katika nafasi ya tatu. Katika West Bengal, chama cha BJP kimechukua uongozi katika viti 193 kati ya majimbo yote 293 ambayo kuhesabiwa kwa kura kumchukuliwa leo bunge tawala la Trimul linalongoza katika wiki viti 66. Katika Assam, mitandao na matokeo ya patikana kwa majimbo yote 126, matokeo ya majimbo 7 yametangazwa. BJP imeshinda viti 6 na inaongoza katika viti wengine 73. Katika Tamil Nadu, mitandao inapatikana kwa viti wote 234. Mshirika mpya Tamilka Veta Kazhegam TVK kikiongozwa na Mwegazi Si Joseph Pize amefanya kwanza kwa mara ya kwanza akiongoza katika viti 111. Upinzani AIADMK uko katika nafasi ya pili kiwa na uongozi katika majimbo 55. Katika Kerala, bunge linaongoza katika 7 na chama cha BJP katika 2. Matokeo pia yametoka Pondicherry. Kati ya matokeo 13 yaliyotangazwa, uamuzi wa AINRC umeshinda viti 6 na uongozwa katika viti 4 kwa mzuu wa tume ya uchaguzi ukiondoa Pondicherry. Kura kadha za kuhesabu kura zinataraziwa kuchukuliwa. India imekataa dai la nchi Nepali kuhusu Lipulekh Pass ikitaza kama njia ya muda mrefu ya Kailash Mansarovar Yatra tangu mwaka 1954 na yata kupitia njia hii imekuwa ikiendelea kwa miongo

Siasa ya Ulaya katika mzee mkuu Yerwan, kesho kutakuwa na mkutano wa kwanza pande mbili wa Umoja wa Europa na Armenia unahudhuriwa na rais wa tume ya Ulaya Ursula von na rais wa Brazil la Ulaya Antonio Costa. Armenia inategemea sana Urusi kwa rasilimali za nishati, inanunua gesi ya Urusi kwa kiwango cha upendeleo. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer huko Armenia zana huko Kiwi ikimarisha uratibu wa kidiplomasia na wa shirika wa Ulaya. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky alisema mazungumzo na Starmer yalilenga ushirikiano wa ulinzi, shinikizo la vikwazo dhidi ya Urusi, usaidizi kwa sekta ya nishati ya Ukraine na juhudi zinazoendelea za kidiplomasia za kukomesha vita. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

انچینی کاریبو اصل میں امسینیا مہیتازیا کی الیکٹرونکیا نانیا ساسا یا نٹیمیزا کو پیٹیزا ازل سازی و انانی چینیا میشینیا سیمی کنڈکٹر ازل شازی و کی پیا شاورا تیاری امیانزا انچینی انڈیا مرادی ہوو وینے مک kadiriyo ya uwe kezazi wa dola bilioni 15 za mekani unaende lezwa kwa u shirikiano na Adani Connex na Airtel Nextra na utazumisha kituo cha data cha AI cha Moza ZV ZW hai huko Vishakhapatnam. Serikali ya Andhra Pradesh imetenga takriban ekari 600 za ardhi katika maeneo ya Tulu Ward Rambili na Adavi Ram kwa ajili ya mradi huo. Waziri alisisitiza kwamba India inakuwa mashirika anayeaminika katika uzalishaji wa semiconductor na elektroniki na ametoa mvito kwa makampuni ya teknolojia ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Google kutengeneza sawa zao za GPU na chips ndani ya nchi. Akielezea mradi huo kama wa mabadiliko, waziri alisema kwamba Vishakhapatnam itabadilika na kuwa AI Patnam, jiji la AI inayoendeshwa na miundombinu ya kisasa na uwekezaji wa kimataifa. Alithamini maono ya waziri mkuu wa Andhra Pradesh Bwana Chandrababu Naidu katika kuendeleza mifumo iklozia ya na akasema kituo kipya cha data cha AI kitaleta mabadiliko makubwa katika sekta kama vile elimu, huduma za afya, anga za juu, vifaa na kilimo. Bwana Vaishnav pia alishukuru Google kwa kuweka nia tatu za chini ya bahari kutoka Vishakhapatnam kuunganisha njia za kidijitali za kimataifa kupitia Australia, Mashariki ya Kati, Ulaya, Afrika na Marekani. Waziri mkuu wa Andhra Pradesh Bwana Chandrababu Naidu akizungumza katika taifa hafla hiyo alisema Andhra Pradesh inaibuka kama kituo kikuu cha uwekezaji nchini India kinachoendeshwa na kasi, uaminifu na urahisi wa kufanya biashara. Kitovu cha akili bandia cha Google huko Vishakhapatnam kitakuwa msingi wa ukanda wetu unakuwa wa teknolojia, kiendesha uvumbuzi, kikunda fursa zenye thamani kubwa kwa vijana wetu na kuimarisha nafasi yetu katika uchumi wa kidijitali duniani. Maono yetu yanazidi kuvutia uwekezaji. Tunataka vipazi wa ndani, makampuni mpya na makampuni ya biashara kuwa washirika hai katika hadithi hii ya ukuaji inayoendeshwa na teknolojia kwa usaidizi mkubwa wa serikali. Kuna sambamba na maono ya India iliyoendelea, ushirikiano huo na Google unaonyesha kujitolea kwetu kuchangia uvumbuzi wa kisasa na ukuaji jumuishi kuhakikisha fursa zinafikia kila jamii kote Andhra Pradesh. Viongozi wa sekta ya waangazia umuhimu wa kimkakati wa miundombinu ya Google Cloud Global. Makamu wa rais Vikas Kole alisema kwamba kituo cha AI kitatumika kama msingi wa Viksit Bharat mwaka 2027 na kuchukua jukumu muhimu katika mabadiliko ya kidijitali ya India na uchumi wa AI wa kimataifa. Na hunumisho wa mazungumzo baada ya habari, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Nusikiliza zimema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako Umangzen. Nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.